tolongoro mi ya shuno mbepo kuheno kwangu kuliwitha kihuna nilikumbira ulijima tolongongo mbirunu ya kuchamini kie na una niuvera kari kwa umulari nikie muna niokehi hana besa nguamba wana nga mbapenduka na ono mbapenduka na ono.

mona ongun biro yiro ka tuke te yebe mi romo be jilale we ta bire poko be ma tuku bodo mi tiba mi gola ure ko mona yongu de mona wajje be we tu peke o karunda kolondu du amakumbu mona bari no wili wai

pana watu vima karo ya ketunga kwa thongu mbira milongo yali nambali maitu na hambu mungo mneno watho ndamati hakukumbwa na wana moro mapenduka moro moro mapenduka uya nga ino nama nyandifo kandindinipo penduka na hambu kandindinipo nyandifo kandindinipo.

0: Kwepana, kwepana tuwa itimoka tuweketungo kongiri hina. Mbano bako njimi unga mitha kehira chikume kurukondua kunene. Miaka ene kuna muhange wanje wa ulichiru wangu wamba huu. Muhango puli wapenduka mkaruwezo kongiri kinga.
1: O kumbiri mbapenduka na wajinene muhange wanje. O chari chomuhana wedu Yesu Kristu chetu pendula rukwao. Matu tango chari ochinene chicharaisi waho. Nambano mumuhuko muambi chua na janja binga jitumbu kepo urare po utenda wao ukore wa mambo tu kahong tulihonge pamwe mokaruwele ketu kongeri ki nga tukumbe rutenga mwona tate hia mwona wetu oengu uri njambiwe yuru omuna mwinyo oengu harara tatengu hakotura wete mbaru kwa otuatumbuka mumuhuka mbui mwona matuli eta kove mwona mwona matuli wora odongoro zetu kumurungu woye orondu oze nguyo munene nene nungu karapo nungu mkarelele nga komandero uye mwona ujihavero che kajipingenwa nunga maa chika pingenwa umatu kutangero chari kiwa raisa kwete kukucha chitu aliru kuru twali owandu wahanga uke posia kombunda omunyo vina ushe eche ya twarumata etare mwona tupao omasanga kukuja mutu laisire uviunguro vihimi sembia sana ango tuchali parera mumuhuka mbui tupaturo chungra hii ita jidupe wako rujaturo ya menara Yesu Christus omuhona na mwatiri wetu amen ya nambano muhongi wanje wangondo embure tu romuhuka

angi ongavi muthirika na kai tu sheri vanga opo ya lukune penda ongwa etango mambongo ya lukwatama ne penda opo ya lukwatama ne penda kuhep oma chiviro kudondiro ngumbari na wongo

0: Pepuro mahoro yo kanga kojo uchi yo jirekiro yo ruma kamuna o yeringo oro horongari
1: Yeah.

umwana ubina mbima bipothe namba no mauko kabina mauko kabina o amoe bunu harongane ne ponu nu harongane ne pona wa shinene kula batuka ende ko mulungu duplat ne kuimbi ya twether mu hiba no uchina obina omba du mundu wanji yo bina omba yetu mbimbi hand Oida ko shawana muhiba no uchina mehindo shawana mumunu nda kuna mumutala mwimbo una mbumbu metala ai osho muno nyume ne njoro kanjiri mubyo na wali kavina kukok sibi akapotha ko shawana cho bikolingo kongo yakala oro maupundwa na washine ni njoro ka muisho shiwana mumunu shimabe shimabe ko homule kucha obina ko munyo mabiungurwa ko munyo shiri iya o gundo humburuka patuka enda nako mulungu mukalwele kitu ngako migu mbio mbadhu mupuratine ulipo atenda kwa kakole kwa mambo Ambazo mbona kurama biende kihindi riaka oko vepo sanai.

uri pamishini nino mbekulairiro rokuchidzo spana dzembalindo aiho nyinyime ivango kuti akuchapo no mai ungura vime kopi hamkwana indo ya erero kwali ne hole kuina rwa ethenina onda

0: Chirukaindi, chirukaindi. Omurari FM, mbeambo. Hello.
1: Hello.
0: Hey, okweba. Biri, opumbiri opuri?
1: Hey, opumbiri noho.
0: Yeah. Uriko mbipo?
1: Basi wakati jipe, imbala tano wa minute, kumbiri bora ya wikira.
0: Makuvi?
1: Tune pura, pundiri kora imbala tano wa sekondo, diti mba uri mungira uriri.
0: Nuko iwiri mungira bita uri ya waha uja zika.
1: Ah, pundiri po shitiho.
0: Pundiri kwa mado shitiho, oku njipo kukusha, safari kama nyanda kuno kana toko dhamo muyo nguruwa, numo muno kusha unengu matara.
1: Ayo kuira mungira uri, nemunu ya, zidavi mbongo na marika pita na hombe ime kuri zidakai.
0: Mhm, nungwa shumushana.
1: Nena kusha shive shiva hitire mombatale na yonji kapiti waro wanda toka wanduka hawe ujire ko kutwe yamba kothia mamu mniko hira hiko zingyo kienda kwa la 16 na ndaya hitano na ambaro mbili poto hapo temba zwane wapoto kire
0: temba zwane mtu meho meka mreka mtu bena yaro mahoreta tukuja munda kinu kukoto kakako kinu kano rupa mehorendi wapo tokiro sitole uri mena kusha sitole wari nukarata waro ngara kusha hori ili mwendaha menendola wende na wautiri
1: oo
0: mhm
1: ayo mbongo roma hika bita uri ito kakai
0: kuhepa shinini
1: mbombe imwe guri
0: kuhepa
1: kuhepa

0: hand inside. Let's go meet Pap. Hello, Biambo.
1: Yes, hello.
0: Pumbi mwana njumopuri.
1: Pumbiri.
0: Amino home.
1: Bafana ndino ndi maye no kutara. Maitara mara o chimotango kana tondeu. Kana tayenda ko murungu. Mara jitwa itino system anjo njitwa utire o jitwa utire kono mensiko. Maye anjo yo kumbafana bafana mena uja na jwa taro system ayo wata na ro system anu. Okwangu kuri kuri ko spana nyina uja nyanda ne mofo kunyanda no system anjiri nei. Ko vino ipu. Ina ipu kuno masa o chingwa ngurisa system ajina njo ngurisire kone hore anda jitwa nyande kono kore anjo njinja sana njo oi mune uja ye mupero upu kanya ne banyande mabe paturu kakave no kutira chimwango kutara chimonyanda no kweno kwangu kutira
2: mweno kutara
1: Ali mwenyanda no na chimotira po joino nokundisenda mo oina maikariro vive uto.
0: O shwata na e holende thini na ndumbwa here ndundu vataliro o South Korea. Indo vangu litero system anji o 4231. Chero ve mapia o tanauro ma o spana veru mwenjwa talire na yoga sho.
1: Ah kono o chime na kono ene kundu kono ene kundura. Noya jingwa tanaura bonambo mapia maike kupuze u. Ujimewe kumunoja koso guru ndurwa spana njinja tarele na yonjo opika njo ili nao gari njia utu na yowu na mwini angu juwa nyande nga beso kunya no jimbero o

kupea kutikula wailangu wake kunyupo mkonana hanumo. Meri, meri, kamba mbaloko. Ina yalo mana, ingwe

kumbia tato mburu yomai furudungo. Moi munushi mai wete, moi munushi mai rithamka enduwa konyange machiwa. Kwa mbausho mbeba shimoja, atu tonongo mpe kumhingo hongo mbenda dhamo konganda kubandu mbakoka.